0: リセイザロンシオロサポレージョーアゴラムントコンテンチスタ
1: Deu certo que eu falei pra tu?
0: Bastante, senhoro サポレージョー casou com moça fundo de copo essa que tá aqui サポレージョー até trazeu o japonesinho cocinho pra batizar Era por um japonesinho tá tudo verdinho サポレージョー agora quer ser compadre pai de santo Garantido.
2: Sertanejo Classic. Aqui.